0: 命令第五十二军快速运动到上山地区，阻击敌上村支队。命令李玉堂的第八军改变行军路线，快速向上山地区运动，以五十二军前后夹击敌上村支队。
1: 好，好奇。
2: 是。
0: 另外，马上给前线将士发电报，告诉他们，敌人是没有后援的孤军，死一个人就少一份战斗力，炮弹打一发就少一发，多一个伤员就多一份累赘，拖延一天就少一天的粮食，所以他们要速战速决。而我军是在本土作战，背后是三乡民众的全力支持，兵源粮源源源不断。我军的战法是死缠他，拖延他，消耗他，这样打下去，日寇绝无不败之理。
3: 戦局の変化に基づき、司令官殿は命を下された。もともとの十五集団軍の包囲目標は解き、七日間のうちに高梁を突き、調査を奪えと命を受け、岡村司令官のこの戦術に感銘を受けた。必挙、調査さえ落とせば、品軍はすぐにでも潰れる。だが、どうだ。我らは撤退ばかり。撤退、その意味は調査戦役に置き先行なしだ。手ぶらで帰るなど失敗だろう。
4: いや、我らは光る。規定目標を実現なくして我らが軍旗を調査に掲げはしない。絶対光る。
3: そうだ、司令の命令に基づき我々は元の十五集団軍包囲殲滅目標は先行し、集中して福林砲八里里供給を一気に突き抜け調査を取るぞ。

0: 報告します。白子は一人残らず引き寄せました。
1: 稲葉総軍に電報。抵抗を受けるも我が隊の火力をもってして重慶軍は跡形もなく消滅。よって前進を続ける。
0: はい。
2: 徐长官，七十三军彭伟人来电，他们按照你的部署，以三个师的兵力在福林铺逐级设伏，与敌缠斗，已经打了五个伏击战，24小时让敌人只前进了5公里，而且大量的消耗了敌人的重武器弹药，有效的迟滞了敌人的进攻速度。
3: 好，湘军打得好。
2: 嗯，
3: 这子弟兵就是子弟兵啊。照这样打下去用不了多久，道叶四郎就会被我们逼疯了。
4: 昨日は一日かけて我が先遣部隊はたった5に進んだに死なかった。これのどこが大日本航軍だ。片隅か。
1: 石膏が申すに品軍は非常の戦術を取ったようで、前進すれば敵は待ち伏せを狙い、敵を砲撃すればすぐさま撤退をする。進軍の遅れのみならず、我が隊は弾薬も多く消費しており、先遣部隊の車両燃料に薬砲も尽きているようです。
4: 先遣隊には特攻命令だ。3日のうちに竜陽港を渡り調査を取れ。はっ。

0: 栄転輸送基地は調査船の勝敗を握る鍵だ。我々は自分の命を守るようにこの基地を守る。これが陛下賜われた神聖な使命だ。
1: 全島陛下のために命を捧げます。
0: それ。だが先ほど見回ったところ、ある保証が無人であった。心当たりがあるものは自分で立て。なぜ持ち場離れた。
2: 調査殿、自分は腹が痛くて。それで
0: 苦痛だと。そんなものが勝手に持ち場を離れる理由になるか。
2: いえ、なりません。
0: 貴様がいなかったせいで敵が我が陣営に潜り込んだかもしれぬ。もし信人がこの隙をついて侵入したらどうなるか分かってるのか、バカ者が。
2: 長官殿、すいません。
0: 兵士たる者、軍旗による懲罰のことは知っているはずだ。貴様は過ちを認めた。どうすべきかは言わんでも分かるだろう。

0: 准备。
1: この手は取っておけ。許すわけではないぞ。この侍の手で一人でも多く、品人の頭をかち割れ。わかったか？
2: はい。お前の挽回を、この手でできよう。一人でも多く。
1: 召し上がれ。

0: 通行証を出せ。なぜこうも遅れた。
1: あ、車の故障で。
0: 全線の様子はどうだ。
1: あ、もうすぐ調査です。
0: 行け。
2: 随便跟他说点什么。
0: どうした？
1: おもれちょっと隔てて、ちょっと押してもらえませんか？
0: おい、手伝え。
3: よし、よし。

0: します。シナ軍の襲撃です。
1: どれくらいだ？
0: 不明です。
2: 総員入り口を下げ、夜明け前にそんな家と突破させんじゃない。
0: はっ。あの車は？
2: あの程度弾薬庫には近づけんだろう。放っておけばいい。
3: はいよ。

0: シナへ進軍して以来最も悪い知らせだ。エイタクチは調査における数万人の兵士たちの命綱だ。そのエイタが攻撃され、食料や武器を失い、どうやって戦いたいのだ。エータを捨てた指揮官を軍旗にかけて処罰しろ。
1: はい、今すぐにでも。
0: 待て、部下のせいではない。処罰されるのは私だ。
1: いえ、将軍殿、閣下に過失はありません。閣下の指揮は正しかった。このようなありさまの元凶はあの腐れ下士官どもです。
0: 私は指揮官として中国兵法の真意を忘れていた。兵を動かす前にまず十分な食料を確保せねばならん。新四軍次長校の空輸路線を断たれ、エータ基地を重慶軍に攻撃され、武器も食料

0: よもしなった部隊に戦うことはできん。
1: 諸君殿、ではどうしますか。
0: 撤退だ。
1: なんと、
0: 稲葉の部隊にすぐに撤退する命令を下せ。
1: 諸軍殿、閣下は撤退は失敗だと、我が大日本航空に失敗はならんと。
0: 軍人として勝利することは大事だが、敗北を認める勇気も必要だ。
1: ではこれは最終決定ですか。

0: 孙子兵法说，归师勿恶，为师必却，穷寇勿追。如果断了这五万鬼子的退路，他们必将拼死一搏，做垂死的挣扎，置之死地而后生的道理你应该明白。
1: 如果放走了这五万日军，委员长会怪罪我们的。
0: 你把委员长的电报再念一遍。
1: 好，准备以六十兵力围着长沙附近阻击向长沙方向突进之地，予以严重打击。
0: 还不明白吗？为什么委座只要我们以六个师的兵力给予敌人以严重的打击，而只字未提围歼日寇？
1: 为什么？
0: 如果我们以四面攻击的形式围歼日寇，那结果会是什么样？我损失大部主力，与敌同归于尽，这样的结果委座是不希望看到的。
1: 明白了。
0: 明白了。下命令吧。
1: 是。
2: 報告します。
3: 昭和軍の戦場を撤退した部隊はもう碧羅湖を越えただろうか。
2: 先ほど前線から第6師団奈良師隊上村師隊が合流し平安に到達した模様。
3: さらに前進しているというのか。稲葉城、命令違反するとは横暴すぎる。
2: おそらく奮起して調査を取ろうかと。
3: 国作戦に運任せなどありえん。
4: 節学には現在5つの軍が動き、八つの師団が命令を待っている。
3: 我が五万の精鋭部隊は十四万の中堅軍と戦うのを恐れているわけではない。我々には今武器も食料も不足している。節学はおそらく時間を稼いでくるだろう。五万の精鋭で十四万の中堅軍と戦えばおそらく負けるだろう。我が第十一軍は支那戦線唯一の野戦機動部隊だ。重慶政府に圧力をかけるためにあると言ってもいい。そこが崩れるということは極東全体に影響し、政治面でも大失態となりかねん。稲葉城、陸軍中将としてそんなこともわからんのか。
2: はい、すぐに稲葉中将に中止命令を。
3: 各部隊に連絡しろ。明朝必ず引き返すよう、命令違反は厳重処罰する。
2: はい。撤退すると決定したのです。なぜ早いうちに行動を起こさず明朝まで待つのでしょうか。
3: 敵は節学だ。どんな小さな隙も見落とさん。

0: シナ人はこたびの戦いを大勝利だと嘘めいてます。
1: よくもまあ、どの新聞もイケシャーシャーと3万人を殺したなおと、まったくデタラメもいいところだ。
2: 戦地における宣伝などそんなものだ。気にすることはない。
0: 確かに節学は手ごわい相手です。
1: ですが今回はよくて引き分けでありました。
2: お前はそう思うのか。
1: はい。
2: 百六師団が二度も包囲され全滅し、大本営から部隊番号を取り消されたんだ。我が大日本帝国の、いや岡村康次にとって生涯最大の汚点である。
1: 勝敗はまだです。接続は可能です。

0: すぐに再度調査を攻め落とす作戦計画基礎を起こせ。そして大本営と派遣軍司令部に伝えろ。
1: 御意。あ、将軍殿、梅機関が曰く王政は秘密裏に上海へ新政府建設の準備中とか。
0: このろくでもない男の名前を出したくもないが、紹介席を我々の用意した短パン席に座らせる。それが大事だ。
2: 由于第一次长沙会战受挫，日本国内政坛发生了剧烈的动荡。日本军界强硬派在国内的政治博弈中获得了胜利，多名。

0: 内阁大臣被迫辞职，首相近卫文磨第二次组阁，东条英机这位战争狂人的入阁又将给世界带来什么呢？朝鮮の戦いに失敗したことにより、国際情勢が急激に変化しております。米国が公式に
1: 我が国を批判するほか、イギリスやソ連も。この首相閣下が閣下の見解の一つを訂正していただく必要があります。閣下は今調査の戦闘が我が方の失敗だとおっしゃった。だがそれは事実に反する。確かに調査の戦闘では我が方は 元の駐留地に撤兵した。だがそれは岡村中将の考えによる戦略的見地に立った撤兵である。それを失敗だと言われるのか。ここにおられる方々に分かっていただきたいのは、我が第11軍のダモクレスの剣は今も変わらず
2: 重慶政府の頭の上にぶら下がっているということです。大いなる勇気を持って天皇陛下の意思に従え。再度調査に進行するならば、必ずや重慶政府を打ち砕くことができます。岡村中将からの調査への再進行を要請する報告書が皆様のお手元に渡っているかと思います。 この報告書の中で一番注意していただきたいのは、蒋介石の候補中央軍を叩き潰しさえすれば、支那事変の早期解決につながるということです。私は岡村中将の考えに全くもって賛成です。大日本帝国の新内閣の閣僚として、
0: ここにおられる方々は、前線の最高責任者からの作戦要求を批准することに拒否する理由などおありなのですか？ああ、意見のある者はおるかね。ご承知の通り、 日本周りの状況は激変しており、国内の経済はますます不景気になりつつあります。このまま戦争を続行し、国内の軍事供給を減らすことを望みます。そうすれば帝国は状況を激変という難局に対処する余裕ができるはずです。いかがでしょうか？
1: 王政を第二の不義にすると、王朝明を助けたとこで何の問題解決にもならしない。もし彼が第二の不義になったとしても、支那全土の問題を解決することはできない。まずは蒋介石から手をつけなければならない。
3: 奴らを揺り動かす一撃になり、 奴らを揺り動かす一撃になり、その真の目的は蒋介石に圧力を与えること。しかるに我々の外交戦略としては、その後の蒋介石の座る席は開けて待つべきでしょう。
4: 分からせるのだ。王政政府を組織させることで、 蒋介石が悪まで交戦の立場を取り続けるなら、今後居場所がなくなると。皆さんのご意見を総合しますと、こういうことですかな。重慶政府及び蒋介石に対してはこれまで通り政治的 軍事的圧力をかけ続け、屈服させると。そこで我々は重慶に対し
0: 爆撃を行うとともに回路封鎖をさらに強め、王精鋭政権を積極的に立ち上げると同時に、有能な者を派遣して受刑政府と接触させると。
3: 邵先生
4: 啊，
3: 你来了。
4: 林木君，请坐。
3: 好好好。邵先生，你约我来是有什么好消息告诉我？
4: 你托我办的事已经有眉目了
3: 啊，这正是我苦苦等待的结果。
4: 我提前给你透露个消息，重庆方面也在找你们。
3: 约了见面的日子吗？
4: 林木君，你是在中国读的大学，还不知道中国的事儿急不得。况且这是件大事，要上达天聪的。你等我的消息吧。
5: 无论小鬼子出于何种目的，既然他们把这个球拍过来，我们就得照样的把它拍回去。
6: 戴局长是说我们同意和日本人谈判了？
5: 如果我们对此置之不理，日本人就会马上扶汪精卫上台和委员长分庭抗礼。如果我们同意谈判，就可以拖延日寇扶汪的时间，这对委员长是非常有利的。但是谈判必须要在高度保密下进行，一旦泄密，将给委座造成非常严重的负面影响。对此啊，我们必须要如履薄冰，慎之又慎，不能有一丝的泄露。

0: 諸君殿、それは何ですか。
1: 前回の戦いではこの第八軍が一番の敵だった。次の戦いではこの第八軍を一番の攻撃目標としなくてはならん。
2: 松木艦からの報告で第八軍は第十軍に編成されたとか。

0: この情報は非常に重要だ。中国第九戦区の作戦部隊配置がはっきりする。
1: この情報から導き出せるのは、摂学は今回の戦いで戦力を取り戻したようです。残念だ。もし閣下の作戦通り